0: Tunggal atus kawan kemas Tunggal Megahertz Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya para pamirsa wonten telatah kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ninda siang niko sesarengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Alhamdulillah niki wonten wekdal kula ngantos dumugi jam 3 santer mangke badhe atur lakon kening-kening campur sari engkang tansah dipun giaraken saking telata Jalan Wahid Hasyim 1303 Jombang. Sumangga engkang badhe ngrasaken pinarak 8, 7, 7, 7 sampun kula bikak kagem panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem ketompo ati ayam tur tentrem. Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah saya Pak Sukardi sehat sedaya.
1: Manten tak sibuke.
0: Super sibuk. Semerap mawon jenengan iki jan pancen.
1: Angge super sibuk. Nggih. Kali kantong-kantonge ya sibuk.
0: Dapak mboten ngoten.
1: Alhamdulillah syukur mawon paninggal.
0: Lah nggih, pol-polan iki dik wing gara-gara Bapak Presiden rawuh niku lho marai.
1: Kantonge malih bego. Ateme-ateme penuh.
0: Alhamdulillah. Nah, nggih, mugi njenengan nggih ngaten. Nggih. Nggih.
1: Alhamdulillah. Ya sibuk-sibuk titi gak apa-apa.
0: Alhamdulillah sehat nggih. Nggih, pokoke saged nyapa njenengan malih ngoten niku wis alhamdulillah ngoten niki. Kula iki kuwatir gak iso bali kok.
1: Apa?
0: Lah nggih kuwatir gak iso bali, gak iso gak siaran gayung maremane dadi gawe iki. Oke, paling ngrasakne apa, Pak?
1: Diparingi niku napa jenenge senengane Bu Murti ini. Napa sih? Kembang kencur.
0: Kembang kencur nggih.
1: Kalau wingi minggat ten Mas Hari.
0: Oh, Bu Murti ini. Alhamdulillah. Nggih.
1: Nggih. Enten nggih?
0: Wonten.
1: Nggih. Disalami kangge tangga kula Pak Dadi.
0: Nggih.
1: Pak niku napa jenenge? Kakek.
0: Nggih.
1: Umut ini alias Bu Isari.
0: Nggih.
1: Pak Abram, Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Pak Penceng. Mama Titin, Pak Dono, Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Lek niki sing kadang geneng niku.
0: Nggih.
1: Ku napa jenenge? Bu Wawan kali geneng Gangkale niku.
0: Sinten?
1: Lek niku.
0: Gangkale.
1: Bu Sami Sunda.
0: Oh, Bu Sami Sunda nggih.
1: Nggih, terus wonten malih niku Pak Imam, Pak.
0: Nggih.
1: Pak Nur Seto, Pak Nur Seto. Kalau wingi nggih gegono.
0: Nggih.
1: Ah, nggih. Dipun salam sedulur ya mawon. Kalau wingi ten geneng wonten niku truk momot niku lho napa minyak
0: utawa. Oh. Gara-gara minyak to niku dek wingi.
1: Momot minyak niku napa kita dus-dusan.
0: Nggih.
1: Wingine niku bae wol dadine tengane ajenge mama-mama yang gendeng mriku.
0: Nggih. Kula kala wingi lintang mriku iki apa iki kok kaya anu kebakaran napa mobil PMK ngoten tibake mboten. Kok mambu sabun ngoten.
1: Nggih ten mriku terus montore sing Mojo Agung badhe kirim ten Malang
0: niku. Nggih nggih nggih.
1: Mungkin kula enten tiyang meninggal tadi bareng.
0: Nggih, leres niku dek wingi sonten niku. Nggih nggih.
1: Niku napa jenenge guru SMP 5 niku meninggal.
0: Oh, nggih, masyaallah. Nggih. Nggih Pak Sukardi.
1: Sareng niku. Wame ten wadasung kala wingi.
0: Nggih.
1: Nggih. Kuwi pun salam sedoyo mawon.
0: Nggih, Pak Sukardi.
1: Mriku ta, sinten?
0: Sinten?
1: Pak Semrat kres mriku ta.
0: Enggak kula pas mantuk dek wingi niku.
1: Oh, sonten berarti.
0: Nggih, sonten.
1: Mantuk magrib.
0: Kajenge magrib.
1: Yang kula bukai makam niku pas magrib kok.
0: Nggih, sak tasik kajeng magrib niku polisi kali niku petugas. Amin. Resik-resik.
1: Mobil e mandeg ten teragung
0: nggih. Nggih.
1: Nggih pun salam sedoyo ya mawon.
0: Nggih.
1: Oke, Mbak Dinda matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Sukarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Sukarti wonten Tlatah Parimono. Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng marem.
2: Gayeng marem, gayati ayam tur tentrem.
0: Nggih. Matur nuwun.
2: Mbak Linda.
0: Sampun, sampun pun balik malih ten gene setelan awal niki.
2: Amin ya rabbal alamin. Kalau wingi lak pinanggih kalian Bapak Presiden.
0: Lha nggih, masyaallah alhamdulillah.
2: Mandawa propekan dele.
0: Papa Santo.
2: Lho nggih. Aja dipek dhewe.
0: Nggih pun iki kula sebiar-sebiarno.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Ingkang nembe lumengser kok sinten?
0: Bapak Sukardi.
2: Bapak Sukardi.
0: Nggih.
2: Alias Sarimbit.
0: Kok iso iku lho Sarimbit iku lho.
2: Kersanipun.
0: Pun kersane ngoten ta?
2: Lah iki pun kersane malah golek dereng angsal.
0: Mbak iya.
2: Kaya apa?
0: Kota bunder.
2: Ngadepno rendeng lho Pak Ardi, ndak boleh. Aja kok ngitung usuk ae.
0: Lah lan apa usuk diitung iku?
2: Lah engke lan nek mboten wonten bature para nek rumarang ngitung usuk.
0: Lah ya ketutupan plafon yang mboten ketinggal.
2: Ngertakan
0: apa niku wau. Niku wau sampun kula centelaken kembang kencur.
2: Nggih, kula mengki dipun paringi kembang rak niku napa jenenge?
0: Rawe.
2: Mboten, itoke niku lho, sintire.
0: Sinte.
2: Sintire.
0: Sente.
2: Nggih. Nggih salamipun katut dumateng Pak Sukardi. Wonten Ababra. Wonten Abreng sekalian wonten Mamalia. Ajeng wonten niku lho. Engkang Bu Wawan, terus engkang wonten Sumber Mulya menika sinten?
0: Bu Juminten.
2: Nggih, lajeng wonten Baloso, wonten Bang Imam, wonten maling nggih menika Gunduwati, engkang kagungan Jomplangan.
0: Nggih.
2: Nggih, lajeng wonten menika lho kula kok mboten wonten kabar blas.
0: Pundi?
2: 17.
0: Walah.
2: Tenggo tindak pundi kok mboten wonten suwantenipun babar blas kula ngantos kangen.
0: Kong dipadosi, Kong.
2: Tuwung ae tak goleki Kong dak munggah Kong aku kangen suarane iki lho.
0: Niku mosok ruwet ambek niku donate mbendina.
2: Oh, ndak donat.
0: Nambali donat.
2: Oh, nambali donat. Nggih. Nggih lajeng wonten kan boneng geneng kang kaline kok sinten? Sinten?
0: Bu Sami Sunda.
2: Nggih, Bu Sami Sunda. Lajeng wonten ingkang wonten Gunung Kelut menika sinten?
0: Gunung Kelut Pak Juwito.
2: Nggih, Bapak Juwito nggih katuran sugeng siang.
0: Nggih.
2: Ingkang wonten Wonosalam Pak
0: sinten niku? Pak Cip,
2: monggo Pak Cip katuran Cegono. Pak Cip menika pun radio nggih diandoki kok.
0: Oh ngoten.
2: Nggih, mboten bareng setunggal kali kateng kang diandoki.
0: Alhamdulillah.
2: Pramila sampun preso mek sampun mireng swantenipun dumurtine menika yen kadang lami sanget. Lain nggih mboten RR nggih wonten Surabaya mboten Jombang wonten.
0: Alhamdulillah. Pokok mengudara.
2: Lain ke, gih makatan ke mawon,
0: ingat
2: sering kulo singgol kulo kenyun pangapunten, benjang kulo sambung male, mare Pak Sukardi nih kulo singgung pui mare. Lain ke tatu terlebih kelapo cari.
0: Protes ngata niku jawab.
2: Lain ke, oh niku atas sing buat berani nih terapiyo. Bincang buat pilih nih wonten wedal kulo sowan datang Pak Sukardi.
0: Nggih, monggo.
2: Nek kabar ngoten ambles mawon golek mawon. Iku golek concongan penggaweane.
0: Nggih.
2: Kok ben kulo sowan mriku nggih mboten wonten kok. Mulai jam 7 niku mantun kundur niku jam sekawan niku neng ndi kok jawab. Nggih, mekaten ke mawon nggih Pak Lindak kula matur
0: sembah. Sami-sami.
2: Kalonggar. Nggih,
0: monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Murtini Handayani nembah nuwun nggih wekdalipun. Sugeng siang gayeng marem. Kliru, sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
3: Sugeng siang Mbak Ninda.
0: Sugeng siang.
3: Nggih. Mantep dah tamel.
0: Lah nggih nek enggak ada temele mboten dudu-dudu ditekani Bapak Presiden ngoten niku lho masyaallah.
3: Lah nggih. Mari nggae duwe gawe Mbak Ninda.
0: Nah, nggih, alhamdulillah. Nggih. Lancar sedaya.
3: Sehat nggih Mbak Ninda.
0: Nggih, sehat Cak Pak. Ya. Pak C, alhamdulillah pangestunipun.
3: Mangke nyuwun pepujane ati mawon.
0: Pepujaning ati.
3: Nggih. Salame kalau wau wonten Pak Sukardi.
0: Nggih.
3: Oke wonten Bu Murtini Handayani. Wong lawas. Bu Murtini wonten Pak Jono, wonten Cak Wit, Pak Brabram. Oke wonten Pak Bren.
0: Nggih.
3: Wonten Bu Ati, wonten Bu Wawan.
0: Nggih.
3: Oke wonten Bu Ati.
0: Nggih.
3: Wonten ugi Mama Yeti Yundalia. Oke wonten Mama Titin Wiwi Rahayu.
0: Moblong mobrot.
3: Oke wonten Bu Wiwi Kesamben.
0: Nggih.
3: Nggih, sawas-sawas. Mawon Mbak Nida.
0: Nggih.
3: Matur suwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng siang kayeng marem.
2: Agawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.

0: bener ya bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung kuwi lawon apa-apa wis bareng sing enak ya ora cocok kuwi. Nung paling enak ki lawe iki jangan terong ya ta. Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mekruk kae.
1: Sing gedhe kuwi
0: kok nyeramat ya.
1: Sing lele sing gedhe kuwi ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brungas kuwi. Seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing kok tak jangan ke terong meneh.
0: Iya. Yeah.

kang anduweni pengucap ora ninggalaken makolan ing pengucap. Baidha kana mokotat kalani ono sopo wong ikuda kaulin duwene ucapan sadidin kang bener. Biangkana klawan yento ono sopo wong iku yantiku ngucap sopo wong bil hako iki klan piro-piro hakikat. Waya takalamu lan ngucap sopo wong fil ulumi ing dalam piro-piro ilmu al irfaniyati kang bangsa ma'rifat. Lam tar lam yartaro mongko ora kabujuk sapa wong bidzalika klan mengkono-mengkono kaulin sadid. Faqad hakama mongko teman-teman wis ngukumi sapa Allah wa nafadat lan lestari apa masyiatuhu pakersane Allah. Bisal bighairihi kelawan ngilangi liyani dhalik. Contohnya kal Bal'ama bin Ba'urok kaya dini Bal'am bin Ba'urok. Walalan orang ninggal lidi halin maring mengkang duwini tingkah. Orang ninggal halan ing tingkah. Baidha kana mengkotot kalani ono sopo wong ikuda halin duweni tingkah hamidin kang den puji. Biangkana klan yento ono iku yahsulu hasil. Lau kedui wong opo kasfun kabukaan umurin saking piro-piro perkoro. Tahsulu kang hasil opo umur fil kauni ing dalam kedadian. Aututi uhu tawa taat ing wong apa ba'dul jamadat. Sawene barang kang atos, sawene kayu watu, wal anasiran pira-pira pokoke makhluk. Lam yang taro mongkora kabujuk sapa wong biralik lam mengkono-mengkono hal. Faqad hakama maka teman-teman ngukumi sapa Allah Gusti Allah wa nafadat lan lestari apa masyiatuhu kersane Allah. Bisal bi ghairi kelawan ngilangi liyane dalik kama kridine barang wa kang utawi ma iku musyahadun den tingali kathiran hale akeh. Babianda makna moko utawi iki-iki makna iku yujibu natrapi apa handal makna lil abdi maring kawula natrapi tegese menuntut at-tahakkuku ing mapan mapan fi maqamil khaufi ing dalam maqam wedi maring Allah. Wa damil irtirori lan ora anane kabujuk bisain kawan swiji-wiji min akwalihi saking pira-pira pengucape wong wa akwalihi lan pira-pira tingkai wong linufudi hukmillah krono langsunge hukume Allah Ta'ala bahkohri masyiatihi lan meksane kersane Allah. Ilahi hukmuka an-nafidu wa masyiatuka al-qahiratu lam yatruka lidhi maqalin maqala wala lidhi halin hala. Tuhanku, hukum putusanmu yang pasti